0: Зорки говорять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на п'ятницю 26 червня. Завтра гороскоп обіцяє пріоритет логіки і прагматизму. День наділяє такими якостями, як розважливість і тверозий розлік. Емоції ж і почуття відступлять на другий план. Логіка завтра буде переважати навіть у коханні. День зусім не підходить для романтичних варіантів, але ідеальний для конкретних кроків пропонов. У інших сферах життя холодний розум допоможе знаходити рішення самих складних задач. Гэта можа прынесці выдатныя плады і ў вучобе, і ў навуцы, і ў побыці, і ў працоўных пытаннях. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Завтра ничто так не будет раздражнять Овена, как великие истины, огученные кем-нибудь. Любая банальщина будет выглядать у его в очах недоречной и дурной. Люди ж на думку Овена, как на злость, распорос будут балансовать помеж глупством и банальностью. Так недолго и веру человечества стратить. Одинное, что завтра будет наполнять Овена оптимизмом, дык гэта его уластный интеллект. Ну а коли люди с гэтым не сгодны, гэта их проблемы. Завтра головный секрет поспеху тельца крыется у простоте. Шкода только, что сам телец будет схильный думать инакше, рискуючи захопиться за лишне складанными схемами и планами. На углу любое пытание завтра телец будет ускладнять до такой ступени, что рискуя заблудиться во властных думках. Корысти от гэтага не будет ниякой. Ну а головное, не треба шукать складанных тлумачений у поводинам людей. Поверьте, усё значно простей, чем сдается. Завтра близняты могуць адчуць у сабе невытлумачальную любоў да матэматыкі. Задачы, якія ў іншы дзень здаваліся б ім сумнымі, будуць не толькі вырашацца лягчэй звычайнага, але і дастаўляць інтэлектуальнае задавальненне. Быць можа, заўтра вы не прыдбаеце славу вялікага матэматыка, але заняцца чымсьці разумова карысным відавочна не перашкодзіць. Хоць бы на ўзроўні разгадвання крыжаванкі. Калі ў рака ёсць жаданне ўмацаваць свае пазіцыі і палепшыць свой імідж у вачах людзей, у тым ліку ў вачах супрацьлеглага пола, то заўтра гэтага лягчэй за ўсё дабіцца, звярнуўшыся да вышынь філасофіі. Паспрабуйце ў размове бліснуць сваёй эрудыцыяй. Можна, да прыкладу, здзівіць людзей удалай цытатай з Коэльо або Канта, але яшчэ лепш з якога-небудзь малавядомага, але пафаснага філосафа. Заўтра як ніколі запатрабаваны інтэлект. Завтра у голове у льва распораз будуць нараджацца разнастайныя планы, якія тычацца ўладкавання і перабудовы свайго дома або дачы. Планы гэтыя будуць вельмі канструктыўныя і разумныя, але іх можа быць так шмат, што не факт, што у льва калі-небудзь дойдуць рукі да іх ажыццяўлення. Калі вы ўсё ж такі збіраецеся ажыццявіць свае задумкі, то заўтра нядрэнна было б засяродзіцца на чым-небудзь адным і прапрацаваць гэтае пытанне да канца. Завтра нават тыя дзевы, якія не адрозніваюцца за лішняй любоўю да філасофіі, могуць адчуць дзіўную і нястрымную цягу да гэтай навукі. Ідэі, якія будуць прыходзіць дзеве ў галаву, заўтра будуць здавацца ёй бліскучымі і цікавымі. Аднак праз пару дзён яны хутчэй за ўсё здадуцца ёй поўным глупствам ці ў лепшым выпадку бескарыснай гульнёй розуму. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зорки говорять.

0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра ў галаву шараў могуць прыйсці цікаўныя думкі пра тое, як найлепшым чынам і без лішніх высілкаў палепшыць сваё матэрыяльнае становішча. Не факт, што гэтыя планы ўдасца адразу ж ажыццявіць, але запомніць ці нават запісаць іх у залаты сшытак абавязкова варта. Прыйдзе час, яны могуць абярнуцца вельмі істотным прыбыткам. А вось што тычыцца кахання, то заўтра шалям шмат думаць шкодна, лепш дзейнічаць. Заўтра Скарпіён адчуе ў сябе дзіўную здольнасць вырашаць любыя складаныя задачы максімальна простым і эфектыўным спосабам. Ну а калі вырашыць складаную задачу не атрымаецца адразу, Скарпіён проста аддасць перавагу пераступіць праз яе, каб рухацца далей. Можа быць, гэта і не зусім правільна з пункту гледжання матэматыкі, затое з пункту гледжання эфектыўнасці цалкам. Заўтра дзень у стральца будзе падпарадкаваны дакладнаму распарадку, не абяцаючы асаблівых узрушэнняў. Наогул, гэты дзень будзе падобны на схему, старанна вычарчаную пад лінейку. Наўрад нейкія абставіны перашкодзяць вашым вызначаным справам і планам. Сумным дзень таксама быць не абяцае. Што-небудзь цікавае адбудзецца абавязкова. Заўтра людзям можа здавацца, што казярог мудрагеліці нясе несусветную лухту. Больш за тое, часам гэта будзе здавацца і самому казярогу. Між тым, рацыянальных зерняў у яго развагах будзе дастаткова шмат. Проста менавіта заўтра казярог будзе схільны ўсё ўскладняць і фармуляваць свае думкі за лішні мудрагеліста. Паспрабуйце выкладваць свае ідэі прасцей, вы ўбачыце, як усё зменіцца. Заўтра ўвесь дзень вадалея можа сысці на абдумаванне рознага роду ідэй і планаў. Планы могуць быць самымі рознымі, пачынаючы ад думак па перабудове дома і заканчваючы ідэямі па перабудове сусвету. Некаторыя з іх будуць выглядаць уражліва, аднак на іх рэалізацыю часу ўсё роўна не застанецца, можа яно і да лепшага. Заўтра лепшым рашэннем для рыбы будзе заняцца чым-небудзь інтэлектуальна карысным. Прынамсі, менавіта гэта будзе атрымлівацца ў вас лепш за ўсё. Ды і задавальнення ад такіх заняткаў заўтра будзе нямала. Калі не захочацца вырашаць задачкі ці чытаць разумныя кнігі, можна проста схадзіць у музей на якую-небудзь экскурсію ці хаця б па Вікіпедыі пабадзяцца. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ліховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.